0: Success is an achievement that comes after the failures. Kesuksesan merupakan sebuah pencapaian yang datang setelah kegagalan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.